0: 자회 같이 서
1: 민선
0: 자회 같이 서 예
1: 네 바바 같이 밖에 내요 근데 되게 막히게 됐대요 씨 나도 되게 같이 재미 Polo jaya ke dadi nga zui ma xin kui chi ki che psi Yine to gi nye ka xio su Nga nye ke zhe che ga
0: Chen nye chung ka la xu xo chi tin che ni Peng xin kwa da ka ka ma che psi Mi zi di peng xin kwa ge Nga ra nyi le chun zi xer chu gu bia
1: Kabaru,
0: Xinjiang. 看不准他的这个事情，我就。